no jenu wanke yu ibugwa no no jire jinu wamo amaka mwamwa nye jangu no umu kwa isi mwati nebu mwa kolo kiki na shuna no mwashalu mwashara mwa ega buzi naga no liji kwi